okeloji ke ocha kemma kenjo obiazi kemmadu oke mwoke ke nwai mani memmadu ni na enwelu mma nwenjo nyabu onye mejoi egunia maka na onwe ezile omume nke dị mma.